Salve de motore. Yeah. Sama yo que orena yo que pe llore. Mana, mana, mana.